0: KNR.
1: Det er med den at det er der nu til at samme give mig sig af der. Udlæmme kommer til ungerne med mig på Løsa 26. Han har sagt nis sig til mig om juni, når jeg så det gange i nu når så han i det mig sig af til en rækbog. Nakke til en rækfed. Nakke til en rækfed. 2032 helt tilbage skal jeg så hele smære ejlejen i den alene i dronningen af en rækbog. Nakke til en rækfed fik 2020 helt tilbage skal jeg få til en rækfed i dag. Gange mod et løjer, der bor, når det er til at tage lønne. Og nu er det, når det er til at fik en nægget tog. 2010 helt tilbage skal dem, når det er ikke. Islande bare var nært givet en ære i sag. Og på af for at fælde en ældre tog, nu op. Og må du bare finde alle en nægge af dig, der er gange i tog, gange mod et løjer, der bor. Sille samme givet mig sag, du lader sig ud, når du nærer dig, der er smidt dungen ud af dig tog. Der er en bøge med af en nægge. Marlon ni darfen i marlon gang ullu i tsuka suza qarlun i irsi qarissaa. Uwalogu kuyasi kippasik. Atatsi ni darfen i litang ullu i tsuka suza limmik. Kuyamullu kitaatu ngani ni kearlun i tallimatin ullu i tsuka suza qarlun i irsi qarissaa. Unnu ni kearissaa tallimatin ullu i tsuka suza limmik irsi qarillun i. Unnu awan nakipasik. Sisä menee kolingiluodan kulttuuri, että sukkesuusa kahtuni, jossa kain naalu, nammanne saakka. Kangi käimmi. Kuesi kippasik, affinilin niitä akkani, että kulttuuri, että sukkesuusa kahtuni, avanna mullu kitaatungani, avanna kangisik, adatsi niitä affinilin, että kulttuuri, että sukkesuusilimmik, jossa kahtu saakka. Uvalero, unnu oli kippasik, affinapingasuni, että ratni, että kulttuuri, että sukkesuusilimmik, Avanne mullu kitaatungani kuesi kippasik. Mahlu nii tarfini mahlu kangutlu et sukesu se kahluni. Irsi kahlussa. Unno avanna kangisik. Arfini linnii taakani litangutlu et sukesu se kahluni. Avanne mullu kangiatungani kippasik. Tellimane kulitangutlu et sukesu se limmik. Irsi kahlussa. Aputsitsiimi. Kuesi kippasik. Tällimäinen kulitan kulttuurit sukkessuus ja kahluni, jossa kainnaa nammanne saa. Kulusummi. Kitaatungani avanna. Tällimäinen kulitan kulttuurit sukkessuus ja kahluni. Kangiatungani kuesi kippasik. Tällimäinen kulitan kulttuurit sukkessuus ja lemmik. Jossa kahlunga tsaahlun, jossa kainnaa olisaa. Uadro kuesi kippasik. Sisämäinen kulingiluotan kulttuurit sukkessuus ja lemmik. Aamu kuyamu kitaatungani avanna. Mahlun nii tarfini mahlu kangullu et sukesu se kahluni. Irsi kahlu ajahluni, irsi kainno olissaa. Unnu kuyas kippasik. Pingasu nii tarfini pingasu tangullu et sukesu se limmik. Irsi kahluni. Unnu avanna. Arfini mahlun nii tarfini mahlu kangullu et sukesu se kahluni. Irsi kahissaa. Timmermyyni. Kuyas kippasik. Kolini i 15 den ullu et sukesu se limmik. Avanna mullu kitaatungani avanna kippasik. Mahlu nii tarfini mahlu kangullu et sukesu se limmik. Irsi kahlu nga tsiari ahluni, irsi kainno olissaa. Unnu alu kuesi kippasik. Arfini mahlu nii tarfini mahlu kangullu et sukesu se limmik. Irsi kainno ra nammanne saak. Nunnab isoida kangiani. Kippasik. Akkanili niit saisi niitä ngulluit sukesu se kahluni, irsi kaissaa. Nunnab isoad kitani. Kippasik. Afinopingasu niit saat niitä ngulluit sukesu se kahluni, irsi kaissaa. Nunnab suorni avannak kippasik. Afinopingasu niit saat niitä ngulluit sukesu se limmik, irsi kaissaa. Unnoo kippasik. Kolingiluani i 14 den ullu et sukesu se limmik, irsi kaissaa. Naksalimmi. Avannak kippasik. Tällimäne kulitan ullu et sukesu se kahluni. Avanna mullu kitaatungani kuesi kangisik. Atatsini tarfini litan ullu et sukesu se limmik, irsi kaissaa. Uvalu avannak kippasik. Pingasuni tarfini pingasutan ullu et sukesu se kahluni, irsi kaissaa. Unnu oli kitaatungani kuesi kippasik. mallwn ni daffyn y mallwg angwllwyd, siw gysiwyd y gallwn ni.